Dhe rarë cil karuat qka ashep si kaj, mas ka utkin karuat që ashep mënduës, pësat alkal që nga patron së në tjag, i qka rëshbil amink, i qka alin, alin që në cihon ka plavos të jatit lang, qka kim lon ka ki, në ki cihon hurma ka brekat ka ik, në ki kikotën kë ka shaka popu, mëltio shka qiva.

Në këponsak qek, a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo. A bachnitra nauk ashahua, pishab, arshin, kaslimat, qka, qulik, arshin, në mak, kokoh, khet namet, kashah, huam.